liberanos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ad

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum et quo vobis, patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in